0: Pojďme si rozebrat trošku jinak stockholmský syndrom. Velké hlavy,
1: frekvence 1. On je vlastně definovaný jako emočná väzba mezi obeťou a únoscem. Ale víte, jaký příběh vzniku je za tím stockholmským syndromem?
2: No, typu, co se skutečně stalo?
0: To je pravdivý příběh.
1: Stalo se to vo Švédsku.
3: V
1: Stockholme.
3: No tak to je snad jasný.
1: V roku 1973.
2: Že to nejsou Helsinky.
1: Dvaja Švédi sa pokusili vylúpiť
3: banku. Vzali ženskou rukojmí.
1: Oni prišli tam, lúpež im nevyšla a oni tam zadrželi nejakých tých ľudí. Vyjednávanie trvalo, viete, koľko dní? Oni držali normálne niekoľko ľudí v tej banke a to trvalo 6 dní. A po tých 6 dňoch sa stalo to, že prepustení považovali tých ako únoscov
0: za svojich
1: ochráncov a policajtov za nepriateľov.
2: Aha. Takže oni úplne zmanipulovali.
1: No práve.